0: ایسے ٹی بی پیشنٹس کے ساتھ پیش آنا چاہیے, بالکل ایک دوست کی طرح, ہے نا ٹیچر جی؟
1: رائٹ سر, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ٹی بی کا علاج سمبھو ہے. ٹی بی چھونے, ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا. ٹی بی مریضوں سے ملائیں دوستی کا ہاتھ, نہ کریں بھید بھاو.
0: تو آپ سمجھ گئے, ٹی بی سے کیجیے دشمنی, ٹی بی کے مریضوں سے دوستی, کیونکہ ٹی بی سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے. تو آئیے اس کلاس روم کا سندیش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ٹی بی کو ہرائیں. دیکھیے, ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا.
2: ان پنچیوں کو اڑتا دیکھ ساتھ مجھے آئی ایک بھولی کہانی یاد.
3: کون سی کہانی ٹیکی؟
2: اس ظالم شکاری کی جو آیا تھا کرنے پنچھیوں کا شکار.
4: ہمیں بھی وہ کہانی بتاؤ نا.
2: ایک تھا شکاری جس نے چڑیوں کا شکار کرنے کو چپکے سے بچھایا جال, لیکن جال کو سب چڑیا پھر سے لے اڑی ساتھ. ماتا پیٹتا رہ گیا شکاری, ایک بھی چڑیا لگی نہ ہاتھ. تو دوستوں, بیماری کا راکشس بھی بچھائے بیٹھا ہے ایک جال. اگر بچوں کا ٹیکا کرن چھوٹا تو کر دے گا سب کو بیماری سے بے حال.
3: تو اس راکشس سے کیسے بچنا ہے؟
2: تو 5 سال یا ان سے چھوٹے بچوں کے ممی پاپا سبھی سنو ایک ضروری بات, اگر سبھی بچوں کا ہوگا ٹیکا کرن ایک ساتھ تو بیماری کے راکشس کا بھی ہو جائے گا خاتمہ اس کے ساتھ. ٹیکا سرکشت ہے, ٹیکا جانے و بیماریوں سے بچاتا ہے.
5: ٹیکا کرن کی ادھک جانکاری کے لیے آشا, A&M دیدی یا نزدیکی سواستھ کیندر سے سمپرک کریں.
6: سامودائک ریڈیو اسٹیشن FM گرین,
7: یعنی کسان سمودائے کی کھیتی کی باتیں,
6: مہلاؤں کی روز مرہ کی باتیں,
7: آپ کی صحت کی باتیں,
6: بچوں کی پڑھائی لکھائی کی باتیں,
7: یوواؤں کے روزگار کیریئر کی باتیں,
6: وہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر.
7: وہ کہاں پر؟
6: بہار کرشی وشودیالے سبور کے 90.8 FM گرین پر.
7: FM گرین, یعنی ہریالی سے خوشحالی تک.